kan thang le te khong le le lai kan soi le awang min ti le na chau te pa re lu pui ding di kham yang leng song kha kan chuai in ti te yang o le

thiam taka yang zo om lo ti hlaron su tu khamiyam vani tluangi ani tuna chuan Joseph Silarin moyan kalili par moi ti hlasak ilongai thangu.